0: Billy Joel och Uptown Girl. Och nu har vi fått besök av Maria Kommandantvoll som ska ge dig de sista nyheterna från Buskerud.
1: Ja, vi startar ju med storbranden i Krokstadelva. För de flesta som är rammet av denna brand har försäkring ifølge NAV. De som inte är försäkrade blir uppfordret av NAV om att ta kontakt med dem för att få hjälp. Och Drammen kommun upplyser att de flesta har fått kontakt med sitt försäkringssällskap som ska bistå med spørsmål om midlertidig bolig. En man är anmält efter att ha flygit drone över brandstedet i Krokstadelva igår. Det är infört flygförbud över hela området som följe av branden. Det är gått 4 år sedan minnesmärket på Utøya Kaja i Hole blev avduket. Sedan då har en god del varit inom för att minnes och hedra de omkomna efter 22 juli. Minnesmärket med 77 bronssöjler som symboliserar vart av offrene blev avduket i juni 2022. Idag är det 15 år sedan terrordådet på Utøya och i Oslo. Og det blir en minnemarkering på Utøya i ettermiddag ved minnesmerket på landsiden, altså på Utøya-kaja, så kommer det til å stå blomster, slik at de som ønsker det kan ta en blomst og legge ned ved ønsket søyle.

0: Som du är med Camilla North. Statsminister Jonas Gahr Støre besökte Drammen och Krokstadelva igår. Där mötte han evakuerade, beboere, brandoffre och frivilliga hjälpmanskaper efter storbranden.
1: Nej, det är helt uvirkliga bilder som du känner igen från helt andra katastrofzoner än Norge. Det är den största branden i moderna tid i Norge. Nu är jag berörd av att ha mött beboere här. Någon har mistet allt. Andra har något som står. Är på väg till kanske komma tillbaka. Någon gläder sig av att katta är i livet fortsatt. Det är människoskäbner här och vi minns på det att det har varit ett samhåll och det hör jag från alla håll, både från medmänniskor i Norge som ställer upp, de frivilliga som har ställt upp, de som har kommit med leker, tøy, de som har mistet allt för att hjälpa dem. Samspillet som har varit mellan brand, civil och försvar, de olika etaterna har funnit varandra. Jag berömmer Drammen kommune, de har övat på att det kan komma katastrofer. De har något som heter den röda knappen, den trycker de på med en gång. Så här är det ju, må vi på en, i katastrofen glädja oss över att inte liv har gått tappt. Det är nästan otroligt när vi ser den bakgrunden här. Som brandvesen säger, det ser ut som en krigszone. Och de har ju kämpat mot flammen som om du kämpar mot en verkligen fiende, måtte göra taktiska värderingar hur de ska stoppa det.
2: Vad vill myndigheterna göra för de som är berörda nu? Har det något konkret företag?
1: Ja, för det första är detta då kommunens uppföljning som jag menar de har kommit gott igång med. Det viktigaste nu är att få kontroll över branden och säga brandvesen att det har de. De har fortsatt beredskap på det. Det måste vi respektera. Och så börjar det ett planarbete som kommunen ska lägga om hur det må ryddas upp. Och om det kan läggas grundlag för att bo här igen. Och jag har mött beboere som säger att det vill inte. Och andra som säger att det vill vi, för det här vi hör hemma. Så det måste tas nu i tur och orden.
2: Det har varit väldigt stor dugnadsånd i förbindelse med att hur ser du på det?
1: Vi ska bara vara väldigt lyckliga för att vi bor i ett land som har det. Denna sommaren så har vi ju glädjat oss över att kunna uppleva ett fotboll-VM där alla på tvärs av alla linjer har glädjat sig över att komma samman. I morgon ska vi markera 22 juli som en annan katastrof detta land har upplevt, för också det har varit väldigt mycket samhåll, folk har stilt upp för varandra. Och det vi har sett runt denna branden då det skedde och katastrofen kom och det som har skett i eftertid är ju också ett uttryck för det att vi har varandra. Det har vi visat här. Och den dugnadsånden är något vi aldrig kan veta. Aldrig bestämma att nu har vi det. Det är något som kommer från oss som fällesskap och det är starkt i Norge.
2: Vilket intryck har du gjort på dig det den insatsen nödetaterna har gjort?
1: Ja, alltså det är, du måste nästan bara tacka för att vi har nödetater som gör jobben sin så bra. Jag syns så brandväsendet särskilt må få rosa, men också civilförsvaret, hemvärnet, politiet som har gjort jobb. De har inte gått i beina på varandra, de har delt uppgifter på en väldigt klok måte och det är också något vi ska vara glada för att vi har i landet vårt.
0: Och reporter i denna saken var Ole Christian Alsaker.

0: en sång som finns av Odd Nordstoga som vi hade här igår. Eller vi hade han inte här, vi hade han över telefon.
1: Från Trysil var han med oss igår, men idag är en ny dag och idag så handlar det mycket om bilsnacks eller generellt goda ting att putta i munnen när du är på tur i bilen. Mm-hmm. För du Javad, du driver ju och tar lappen och måste rätt och slett vara klar när dagen kommer och ha den ypperste snacks i närhet.
0: Ja, och här har vi fått in en god del snacks. Tørka reinskjøtt er favorittsnacks på kjøring i Finnmark. Det er nesten nesten stereotypisk, vil jeg si. Tyrkisk pepper, deilig uten sør i bilen. Det kan jeg faktisk se for meg. Altså, noe sånn drops man kan suge på, så ja. På en måte slipper man... Nå skjønner jeg den smørboken enda mer.
1: Ikke sant, for jeg sa jo smørbok. Ja. Vare lenge og ikke noe sør, rett og slett. Ja. Vi har også fått en melding fra Helge som skriver biter av gulrot, kålrabi og paranøtter. En herlig kombo. Kålrabien smaker som kokos når den spises samtidig med paranøttene. Bilsnacksen sin det, hilsen Helge fra Molde, Rosenes by. Jeg etterstreber å være en sånn her person, Helge. Eller som Kristina som skriver. Godt å spise i bilen er oppskåret av gurk og gulrot, fordi hjernen min, når jeg tenker snacks, går aldri til grønnsaker. Nei, men jeg har så lyst til at den skal det.
0: Men jeg skulle ønske jeg var en sånn som fresh person som hakker opp grønnsaker og tar kesamdipp, men jeg bare, altså ja, som du sa, det, jeg ikke i det landskapet engang.
1: Ja, og det finnes, altså jeg synes dette veldig bra, først og fremst, men når folk for eksempel kommer og åpner en matboks, og så har de en egen lomme til oppskåret grønnsaker,
0: så blir jeg,
1: jeg blir utrolig konfrontert med mine egne valg. Så kanskje du skal gi deg en sjanse og prøve å bli den fyren.
0: Kanskje jeg skal skaffe meg en liten ziplock bag med masse oppskåret agurk. Jeg veldig glad i agurk da, så det kan egentlig funke, så kanskje vi egentlig kan bevege oss mot litt sunnere snacksalternativer.
1: Og hvis ikke, så har man Øystein som skriver at snacks er Mentos helt topp. Aldri spise mat i bilen, til nød hveteboll med rosiner eller en nøttig frutt i blanding som mat. Aldri noe som drysser eller kliner. Og for min kone er det forbudt med halslinser. Årsaken er at hun suger på dem i 4 sekunder, så begynner hun å tygge på dem. Og det er jo da faren. Men tusen hjertelig takk. Altså, her er det mye bred kompetanse ute og går, og vi setter pris på alle sammen. Fortsett å sende de inn, og ikke glem konkurransen heller som ruller og går. Akkurat nå så blir det Naked her på P1 med Better Days.

0: av Jimmy Smash var det där och Say It Again. 6:03 är klockan blivit denna onsdags eftermiddagen. Vi är mittvejs i uka allerede, Eivind.
1: Ja, visst har vi det. Dagen är flera gårde. Mm. Både för ferierande folk, antar jag, och oss andra som är på jobb.
0: Mm. Och fint väder kan vi kosa oss med.
1: Det gör vi. Det är ju, jag måste säga att det är en lite sån rar dag akkurat idag, hvor vi både koser oss med fint vær, sommerferie for mange, og bading og is, og så er det altså dette mørke bakteppet som skyldes datoen idag, 22. juli, hvor, som vi hørte i sted, markeringene på Utøya er i gang.
0: Mm. Terje Alsvik Valle gir deg været for resten av dagen i dag.
2: Det er veldig fint, klassisk norsk sommervær, østnorsk sommervær med en sånn lette godværskyer på himmelen og mye blått, og temperatur som ligger på et veldig behagelig nivå for øyeblikket, ligger på ja, mellom 22 og 24 forløpig i lavlandet. Mm-hmm. Også rundt 20 i dalen på Hemsedal, 18 på Gjeilo, for å ta noen eksempler nå. 24,2 i Lier er høyeste offisiell notering klokken 14, men vi nok stiger litt til, så vi havner nær 25, tenker jeg, på en del steder nå i ettermiddagstimene. Og været forandrer seg lite nå i ettermiddag.

Lola Young. Messi heter låta. Och det är inte fotbollsspelaren vi snackar om alltså. Det strömmer på med hilsner. Hej och tack för ett hyggligt genhör. Howard vill gärna benytta anledningen till att sända en hilsen till kända och kära i det ganska land, speciellt till Sokrates, till Vilde, till mormor och Toto på Sätra. Muttern och fattern som pussar upp och det är en hilsen från ett lite regntungt hammerfest vid Öystein. Ja, kom det akkurat en måke forbi her, altså den, jeg bare sier at den bæsja rett ved siden av mixeren min her nå, men heldigvis så gikk vi klare. Det hadde blitt skandale å fått den plassert midt på mikrofonspaken min her nå. Ann Heidi, hun skriver, hallo, jeg vil gjerne sende en hilsen fra Øynes i Beieren kommune. Værrapport her fra det kalde nord, regn og 10 grader, men vi koser oss allikevel. Det jatsi, det kort og det god musikk på radion. I morgen så skal vi til fjells, uansett vær. Hilser til alle på andre siden av fjorden, og det Ann Heidi som har sendt meldingen. Og her kommer en veldig lokal hilsen fra Kaja. Hei, vil gjerne sende en hilsen til kjæresten min Andreas. Han sitter et par meter unna, og vi koser oss på hytta med sol og spill og god musikk på radion. Hørte du det, Andreas? Det var Kaja. Ja, det var det. Bente skriver, ønsker å sende en hilsen til min gode venninne Greta. Håper du koser deg på hyttetur med multeplukking og veninner. Jeg på hytta i Bekkarbukta. Ses plutselig. Hilsen fra Bente. Og så tar vi med en hilsen fra Jane som skriver, hei, god sommer til alle. Vi et søskenpar på vei til Countryfestivalen på Seljord. Og det Helene og Martin Dale som har sendt hilsen. Hyggelig at dere sender hilsener. Det gjør dere ved å bruke appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Delara. Sangen heter Sjel.

0: så lycklig för mens Rasika fantastisk Bergensband. När ska dere ha reunion säger när jag sang vondt I hjärtat här på PN så det var sånn, kan det vara möjligt att få en femte melding från någon som heter Merete så sent 5 PM en helt vanlig onsdag I fällesferien. Merete från Dönna. Smack rätt in I inboxen. Fantastisk. Sånn så det. Det ikke et så vanlig navn, og det jo ikke sånn at, det jo, vi jo ikke primetime radio dette her, så det jo ikke sånn at alle I hele Norge hører på, så 5 Mereter på en halvtime, det helt vanvittig. Og jeg vil takke da grunn-Merete, eller hva vi skal kalle henne, den originale Merete da, som ønsket seg hvor reiser man på bobiltur I Norge for et flott tema, og jeg vil takke Annika og Sindre som var med oss I sin campervan I starten av sendingen, du kan gå tilbake igjen og høre på det. Og så på mandag så blir det altså uheldige hendelser hos frisøren, ønsket av ingen andre enn min bror, Sjur, rett og slett. Ok, etter meg så det nyheter, og så det Nils Ågen Onstad som din nattvert. Hannemor mente vi måtte spille Kongen av Campingsplausen for å feire bobiltema, og det skal vi. Her får du Olivers!
1: Han har den fineste vogna på campingplassen. Vogna mi, den kaller han utedassen. Forteltet han har aller størst, og det var han som kjøpte gassgrill først. Jeg har en lita vogn fra 1986. Der

Dagny har bursdag I dag, derfor kom en av hennes nyeste låter, Dance Floor Erotica. Erotica, sigi da hetnu